0: härlig rockklassiker från Neil Young på P6. Madrugada, The Kids Are on the High Street, Lou Reed, Perfect Day. Och så må vi ju inom någon av de viktigaste händelserna som har föregått på denna datum i rockens historia. Det blir strax dagen i rock.
1: Kiwi-kunder kan spara tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all färsk frukt och grönt, 50% på alla bleier, bind och tamponger och 1% bonus på allt det andra. Det blir det fort pengar av. Ladda ner appen vår och bruk bonusen i butik eller överför till bankkonton och bruk på vad du vill. Var smart du också och gör som 2,4 miljoner andra. Bli Kiwi Plus-kunde du också.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03.